Megan Nick Rory agus Cahal o Coran Burtonton casa ed maidi dum ed maidin agus eisyn casta ein gwjo dyr ni ta celwra vrela yn yw tachtrach tan gen honno med ochon o chonel mac Bertie es glan cholom cile fi se ed angwal as agwi cholifanacht ar ta jo agus tu a celwra da vrela yn yw ta maid gael ag na gigiol gwnir sa sílim jo bydd gael gas hamod gwplo rhaid gigiol wai Oliver Divini agus Davy Rogers and Duke Line agus The Whistling Postman a Joe.